0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Ngibona umlaleli hora leshumi umsakazo wakho umgungudlo FM indaba eyiphelele noAndile wakaNtwandwe umlaleli ke ake ngikubingeleleke ekuseneni. Kubeke ongaphansi ongaphezulu edolobheni lapha eMgungundlovu kuba kulwa ke abantu balapha ke eNingizimu Afrika noma abantu balapha eMgungundlovu belishana ke nabantu bokufika esigamekweni esenzeke osukwini lwayizolo.

ke uPrince ukuthi ke khamba kanjani angazi ukuthi skip time kodwa ke fanga beke insizwa siyasithinta ke manje sithi ukuthi ke ngabe kuhamba kanjani sengazwa khona kungulo FM 107.6

27 minutes ngemuva ukuthi ke libombanile ihora lesithupha ebusakazweni uMgungundlovu 107.6 FM. Bazike masengena lomkelenezo cha sasuke soba nengxoxo lapho ke ekhethelekile njalo ngolesine yakhumbula ukuthi ke siqala ama series sesinama series alapha njengoba ke sihlale sinomhlazi wethu futhi ke oseuqonda kakhulu umthetho mayelana nendaba eyithinta abasebenzi. Akhumbula ukuthi ke ngeledlule sasikhuluma naye ubaba uNdlovu oqhamuka eLocal Labour Solutions uzongicorrecta kodwa ngegama ozogcina ngilijwayela. Nalapho ke sibheka khona ke izindaba ezinqala nezithe ukuthi ke zibe semathini. Kanti ke ngeledlule saqedela saqala isihloko esithi case handling, lapho ke sifisa umlaleli ke asazise ukuthi ke yena ke ngabe ke icala abhekana nalo emsebenzini ngabe ke lenziwa ngendlela efanelekile yini. Kanti ke siyazi ukuthi

0: coming to.
1: Kulumfazo ubalulekile ungumuntu ku FM ongawena ngokufanele.